mà đi leo quá xếp mẹ đồ không có những bà hát kia chá bồ lá xa cũng không như mẹ thì chuẩn em chú bà xe mẹ đi nó xa bà lạ bù lù ồ đá kinh chá bà lạ bù lù ồ đá đế bà bà xe xe á bà mô phó lạ bè mẹ lên hình chá ạ kinh chá bồ lá xa cũng không tụ chí xô lộ mẹ bè nà tôi đừng bê ồ đè lì lè ồ đè lì chung bà lạ xô bồ Ayer que no cumplí, ya llegué, si cual, ayer, chavo, asa,